0: bangun nikah kan udah tahun kuda nikah racing tahun 80-an nikah. Kan pun suwe pasar seni nikah nih.
1: Enggih, pasar di je nikah wau Pak Tot.
0: Pasar Seni Sukawati orang.
1: Oh, Pasar Seni Sukawati. Nggih, kantos manggen Pasar Seni Sukawati.
0: Nggih, nika ampun boleh tiang nika ampun tiang pengalaman pertama terkejut. Manggih ing Bataro-Bataro nika kenten.
1: Manggih napi?
0: Bataro-Bataro.
1: Bataro-Bataro.
0: Ngerano megantung. Megantung kan tiang nak dia kiring puro nak manggih ya Baro.
1: Ye, Mimi Ratu. Tapi kan nika yang napi wastane bisa dijadikan hiburan kan ton nggih Pak Pak Tut nggih pangtan salah gongek niki nyambatang
0: yang lezing kira kan wentan jakti panggil lumun lezing kan napi kenian tuh nak wentan manggihan nak Bataro nak mewas po dia nak tuma atau apa aja ada dia dia melalui ke Tamasya ke Sukawati kan wentan pasti hendak panggil saya macaling caling ke dubun tengen tan jakti niki boyo je saya ngawi rasa terkejut jadi milah ada lo kene bak cuman ya boy ngeling-ngeling tentang pasar seni, kena nak ngacol, kan tiok,
1: das patut tiang ngemak te canang, tangkil mereka malih, kan kenten watur.
0: Ini apa dua apa buat dua yang dibutuhkan lagi pesopati, lagi sakral, kan dia kena adol, ya kocap, lagi dumun akan umi, kena akan ngadol kenten, melalui dengan guru-guru, kenten terlalu nih kau nak bolong kupingnya di kanan mungik pesuhnya ke kiri oh sejak kita mulah bengong kagum pada ninggal aneh luung-luung
1: kenten iya
0: masih di pasar seni ring kuta dekat kenten yang pantas dulu.
1: Oke, kenten berarti wau siki ke pasar seni menten nge pasar seni Sukawati menten nge ya ning jaman mangken ten boleh manggen pasar seni Sukawati perbedaan dengan jaman dulu nih nge Pak Tot
0: kenten jatih.
1: Oh ninten. Oh kenten berarti dados janjian dimun sarang Pak Ian Narba nak Pak Ian patas kadi Pak Tot tenanin mangken sapu napi napi wastane bangunan baru ring pasar seni Sukawati nge
0: mada jadinya Pak Ian Narba yang ngolas nge kemu patut-patut main melalui konsumen pang patut nawang gitu. Nah Pak Ian ingat lah bekal yang kemilu ganti gitu.
1: Nggih, tinggal nebeng-nebeng mantan Pak Tot. Sukses semua Pak Tot informasinya nih mesane kadumun.
0: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
1: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Negara nih ke Pak Tot.
0: Ya Tot, kau sampun mugi jalangeng ke guru kas tanaman pacang lalu tanaman pacang nikau kocap ngemasukkan asap nikau ke wastang nikau manjang aja. Iya, menikah mantan
1: nge-nge. Iya, sukses sama Pak Tot.
0: Lo, tiang kita nawang ngapi, tinggang pesu, gitu. Pesu, tiang jodang ke di perempat,
1: gitu. Iya, Kang Giang sampun melang-lang buana, Niki.
0: Iya, yang juga nge-nge, amuro, wawin. Iya. Santi, santi, santi,
1: oh. Iya, sukses sama Niki, nge. Napi wastane, Pak Tot Mancung, informasi yang ini pasar seni Sukawati, kentang nge-manggi beragam seni. Sana mantan ring pasar seni Sukawati ya. Rekalan rem pesanakan dumun malah jebas nggak sapa-sapa muali kantor punikering pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

Mangken katurun yang titiang pemargen ide sugere pakulun. Ide yang mah resi markan dia. Ya.

Semengan maro bangun manus mamu meraluk pakaian mas sekolah dong pepelajaran kini-kini bakat pelajin ini.

Mewit saking nedun karyani do sugro emputan aku sanepinih luweh.

0: Bahasan sana makin kucap sampun wusan paso wayem barane sengketane
1: lampah sangkale dole
0: bahasan pamargin sangkali ki niki dayu madya kon tiang kerang kering niki temen sedang ranjing
1: sahaja ngadu.

Raris momong ah nunas kewirian wiadin kesenengan majang reng ide sang yang widiwase sekadi momakse pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepanggih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kedendah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiaga.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta nikibu EKBB.

0: kalah pasih amon tu linglah pasih ye kalah bani kedistinil
1: dangungan tigeng parangan
0: mepidan dugas ye kedistinil metaluh ditu di kang-kang
1: sojarni aku kasaktin
0: man yeladne mau pajar ngorahang ibane sakti

0: masana atan.
1: Yos, mali musuh sana rauh. Nyemah, nyemah. Margi, mangna neglis, kuni kerauh.

dados orti ini kini pirang tiang tiang matakan si si aji dumun tayen tayen nih ki tayen putri natu tayen tayen lah gagelan nah ke takian tiang adi jak maro tiang man adi jak kini giyuh gumiye.

sedang melah wenten musuh jagi ngebog meriki dot tiang edeng kesaktian tiangnya punika ji

Angkana risampun wosan. Adi sapunika, adios mentas, laris, hidem, mesiram, tur manpun, sampun, talar puput.

0: Sami punika keris dalar punika gegelarane sami kewarnianin antuk oncer oncer hijau.
1: Mbak.

0: karo di mantri nih dong ya.
1: Tuhu widak de angles bumi.
0: Yakti yakti wanta ide waged pisan ngenter jagat.

0: dampak oleh beliau, ciri-ciri yang muncul.
1: Ampun, Baginda Raja. Berdasarkan pewisik yang saya dapatkan, dulu ada orang tua datang kemari. Namanya Brahmana Keling. Beliau adalah saudara Baginda Raja yang utama, namun diusir oleh rakyat. Sekarang, jemputlah beliau dan berikan beliau yang memimpin upacara Yanyo Nangluk Marano ini. Niscaya, kerajaan Gel-Gel akan sejahtera.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat Gusti Haji, ngurah ring petulu penepi, bagi kena-kena.